0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: za nas.
1: Tvoj Lifestyle Radio S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
5: Fantastično.
4: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.

0: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, Brazil Bet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Aquapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
4: Draga, jesi li danas za akciju?
5: Bez klime, nema šanse.
4: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Nova pesma, Miami Band, Bolesti.

0: Kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Ajde, brate, pao si, kraj prvo.
6: Ne lupa, imam još 15 minuta.
5: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
6: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
8: Kako može jedan da bude tri?
9: Šta radiš ti?
8: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
10: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
8: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
11: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
12: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
13: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
12: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, pitam te.
14: Numanović nameštaj. Tri salona, dve akcije. Popusti do 65%. Uhvati prvi letnji talas do 30. juna. I dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Akcija je u toku. Više detalja na numanović.com.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Ako mislite da je nama teško, samo treba da se setimo Indije, zato što u New Delhiju je ovih dana temperatura 64 stepena. Znači, ne kao

0: Inače, klasika zvanična je temperatura 43 stepena, ali ne smije da kažu da je 64. Svi smo me to već čuli.
1: Da, da, da.
2: Slušaš S3.

0: Banatu i Bačkoj na snazi je crveni meteo alarm.
1: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica

0: prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom akvaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
8: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
9: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
10: Fantastično.
9: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
11: U Superveru od 26. do 28. juna nektarine kilogram 229,99 do 2. jula svinjska krmenadla kilogram 499 čips sa ukusom morske soli i jabukovog sirćeta Tirels 150 grama 399,99 neodoljive ponude u Superveru.
12: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
13: Jer ne vraćam se nikada.
14: To je

0: stigne odgovor, misliš, dok se ne upiškimo, mislim da je to prava osoba za vas onda.
1: Apsolutno. Počela je sezona, pa da se iskoristi, uvek je bolje nego ono čuveno, jel se znamo.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Drina i dedovina. Super kombin.
3: Brava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
4: Odmor kod pravih domaćina.
2: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Jeste li čuli za Octopod Travel?
7: Za Octopod? Nisam još.
6: Da li ste čuli za Octopod Travel?
7: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
8: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
6: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
9: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00. Numanović nameštaj, tri salona, dve akcije, popusti do 65%, uhvati prvi letnji talas do 30. juna i dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula, akcija je u toku. Više detalja na numanović.com.

0: o čemu su pričali Tamara i Nikola.
1: Šta ste hteli, a gde ste završili? Mali maturanti ovih dana popunjavaju liste želja, a istovremeno su u toku i prijemni ispiti za fakultete. I da pogledamo naše poslove danas, da se upoznamo malo bolje i da vidimo kako je tekao taj naš razvojni put.
2: Kaže Bojana, zanimanje, strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva, a pravim torte. Nikad srećnija nisam bila, ovo je moj posao i snova.
1: Top. Radoslav kaže, upisao geografiju za profesora, a završio je na građevini u Nemačkoj, planirao kredu i tablu, dobio šlem i lopatu.
2: Jovan se javio takođe, Jovan kojeg ja i poznajem, od njega sam kupio auto pre koji mesec.
1: A jel?
2: Kaže, loš učenik, dobar čovjek, izbačen iz ekonomske, završio poljoprivrednu, jedva prosek 2,70. Nije me interesovala škola, ali zato zlatne ruke i vredan rad me dogurali da bude vlasnik male građevinske firme i da imam svojih 13 zaposlenih.
1: Respekt.
2: I stvarno, znamo svi, ali tako, mnogo takvih slučajeva gde samo vredan rad i trud se na kraju isplate.
0: E3 jutro, svakog radnog dana
3: od 7 do 11.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Vraća nam se serija Dark, jedna od najhvaljenijih Netflixovih serija ikada. Priprema se nova sezona i ne znam šta tačno da mislim o tome, uzevši u obzir da su tri sezone bile savršen krug. Priča je na kraju zatvorena, tako da ne može bolje. Ali evo, portali svi od jutra prenose da ipak najavljuju povratak nečega što je već zapečaćeno. I moram da kažem, jako sam isfrustrirana, zato što smo nekada dobijali finale koje se prepričava godinama, a sada samo iznova i iznova stižu neke nove epizode.
2: Pa milkuje se, takozvano. Muze se, dok se niscedi poslednji dolar iz priče, mora da se muze.
1: Ali ne mogu, baš mislim da je onako najveći znak poštovanja prema publici kada lepo staviš tačku na kraju. Tako da molimo Netflix da ne dira taj savršen krug i ko nije obavezno neka pogleda Dark.
0: Slušaš ST.

0: Na snazi je crveni meteo alarm.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

predsednik Srbije poručio je sa skupa ispred Narodne skupštine da će još nekoliko nedelja biti predsednik, nakon čega će podneti ostavku na tu funkciju. Najavio je veliko povećanje penzija pre januara i istakao da će za

0: Kosovu. Državni verski istorijski praznik koji se slavi u znak sećanja na kosovski boj 1389. godine, kada se srpska vojska suprotstavila turskom prodiranju na Balkan. U kripti hrama Svetog Save premijer Đuro Macut i patrijarh srpski Porfirije potpisali su ugovor za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na hramu. Na potpisivanju ugovora bio je i predsednik Vučić. Pretakanje amonijaka nakon curenja u hladnjači u Guči je uspešno izvršeno, a intervencija vatrogasaca spasilaca završena je oko 7, saopšteno je iz MUP-a. 7 lica je evakuisano, od kojih su 4 prevezena u Čačansku bolnicu. Sutra počinje Wimbledon, gde će srpski teniser Novak Đoković pokušati da osvoji 25. Grand Slam trofej. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Došli smo tačke posle koje nema povratka. Koliko god to dramatično zvučalo, možda i nije. Zašto? Zato što streaming platforme su po prvi put preuzele apsolutni primat u odnosu na televiziju. Prešli smo ove godine tu neku brojku gde više od 50% ljudi na svetu

0: generalno gleda sadržaj na streamovima, streaming platformama poput HBO, Netflixa, Paramounta, Disneya Plus, šta god da postoji više od tih platformi. To je neka budućnost koja nas očekuje i o kojoj se priča na taj način, da možemo očekivati da jednog dana televiziju budemo gledali upravo na tim platformama. Znači da budu kanali neki koji su integrisani u sklopu tih platformi. Ono što ja znam je recimo da počinje sa sportovima. Već je počelo. Odnosno određena takmičenja preuzimaju određene mreže. Recimo HBO prenosi olimpijadu, na primjer. Američki fudbal će recimo Netflix da uzme, to se priča već godinama. I u suštini nećete moći da gledate nigde recimo te sportove, osim ako ako imate pretplatu na jednoj od tih platformi. E sad, sa sportom će krenuti, ali onda ko zna šta nas sve čeka posle.
1: Dobro, ali to je skroz legitimno, kada pogledaš, sve više ljudi TV ima u kući samo iz čisto dekorativnih razloga. I kada neko, recimo, iznajmljuje stan ili nebitno kupi sebi novi stan i kao hoće da ga uredi, on obavezno kupi TV. Ali taj TV koliko puta se upali? Ja lično upalim TV da bi pustila radio.
0: Dobro. Pa, okej, ima različitih načina življenja, različitih lifestyle-ova definitivno, ali ovo je jedan od onih na koji ćemo se morati navići u nekoj, pa ne baš nikako dalekoj budućnosti. Sve je to veoma blizu. Jedino me zanima kako će oni kafići što puštaju non-stop neko kuvanje, kako će oni, će morati da se pretplaćuju na različite platforme da bi puštali te kuvanje, ili šta ide ono u kafićima, ili ide kuvanje, ili ide ona i fashion. Ona moda,
1: fashion, modne. TV, da. Pa ne, samo će da prihvate koncept da otvore kuhinju, da bude onako open kuhinja, open concept, da ti možeš da vidiš šta ti kuvar sprema, umjesto da gledaš 24 Kids.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Srećan put u Zestri.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
1: www.roma.rs.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Zagazili smo zvanično u leto. I znate kako svako godišnje doba ima neke svoje vesnike na Instagramu?
2: Uh-huh.
1: Recimo,

0: I bukvalno ovo...
1: Jedno za Crnogoru.
0: Da. I ovo je školski primer kako nam zvuči Instagram ovih dana i kako će nam zvučati još najmanje dva meseca.
2: Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Da li vam se desilo nekad da je poljubac bio toliko dobar da ste morali da proverite horoskop te osobe?
2: Hoćeš iskren odgovor ili hoćeš odgovor koji nam treba zbog emisije i kao posla i funkcionalnosti?
1: Ne, hoću iskreno.
2: Ne, naravno, nisam u tom pozonu uopšte, ali ili ima tu nekog značenja?
1: Ima, da.
2: Sada, zavisi od znaka.
1: Da, pretpostavila sam da vi muškarci to ne radite, ali možda bi trebalo jer se veština ljubljenja vezuje za mesec rođenja, verovali ili ne.
2: Okej.
1: Okay. Tako da, ukoliko ste rođeni u januaru, martu, maju, junu, oktobru i novembru, imam jako dobre vesti za vas. Vi se ljubite bolje od ovih što su rođeni u preostalih 6 meseci. Pretpostavljam da ovdje ima sad lavova koji unapred su u fazonu, a što mi nismo na spisku. Tako da lavovi, vi toliko ljubite i volite sebe da jednostavno ne preostaje ništa za druge horoskopske znake. A što se ostalih tiče, evo recimo Nikola, znam da ti ne spadaš u ove mesece, ti si u aprilu rođen.
2: Ja nisam ljubitelj neki. Da.
1: Nisi neki.
2: Nisam po ovoj statistici.
1: Baš tako. I ostali, ako ne spadate u te mesece, samo ću vam reći, nemojte biti tužni, možda eto niste najbolji u ljubljenju, ali sim, postoji toliko drugih stvari u kojima može čovjek biti dobar. Ne mora to biti
2: šamaranju.
1: Baš...
2: šamaranju.
1: Recimo. Slušaš S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.

0: U Banatu i Bačkoj na snazi je crveni meteo alarm.
1: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
2: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
1: Novi hit Uroša Živkovića, Pitam te.
5: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te.
6: Tehnomanija, klime na popustu sve do jedne. Iskoristi do 30% popusta samo do 4. jula. Više na tehnomanija.rs.

0: spušteni su na kućno lečenje. Požar koji je pre 4 dana izbio u Popovom polju u Bosni i Hercegovini proširio se na teritoriju grada Trebinja. Vatrena linija duga oko 5 km približila se selima Sedlari, Grmljani i Police, saopštili su vatrogasci. Košarkaši Srbije pobedili su selekciju Češke 90-76 u pripremnoj utakmici bez publike u dvorani Aleksandar Nikolić. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Boga mi, mogle bi da odu ako pričamo o pticama koje nam prave probleme ovih dana. Jer nevjerojatno je kako se čovjek kroz vekovi milenijume razvija. Od točka preko mašine za štampanje. Na kraju danas imamo one vrećice u kojoj stavite obuću, koju biste oprali u veš mašini. Unbelievable. State of the art technology. Da, kako su se ptice razvijale? Pa, u skladu sa čovekom. I nekad su jele bobici semenke, danas bez pokile leba i parizera neće da se sklone, neće da odoli. Razvijale su se i protiv čoveka. Odlično, to zapazio jedan lik na Twitteru. Kaže, kako to da nam se ptice pokake belo na crnom autu, a kako to da se pokake crnkasto na belom autu? I to je takva istina. I rano razmišljam kako se one samo dogovore da se celo jato pokaki po istom čošku ako se parkiraš ispod njihovog drveta. A kamo li u ovome što su razvijali svoje te samo da bi nas frustrirali? Si ne zvuči paranoično, stvarno imam sad nešto protiv tih ptica. U svakom slučaju, ide lepo vreme, auto, možemo, čitaj, moramo, prati češće, obavezno, pogotovo ako nas napadnu ptice sa svojim... Već. Ja pozivam barem. Da, ima dobro. Ja pozivam barem ove gostujuće ptice. Što se gnezde sezonski i ove druge što čine proleće, se ponašaju u skladu sa nekim bontonom. Što se ponašaju kod dobri gosti. Kad već ove domaće golubove ne možemo obuzdati. Šta da se radi? Veliki problem. Mora da se razgovara u društvu o tome. Ne znam zašto se ne razgovara, lik sa Twittera je u pravu. Ali moramo pronaći rešenje za to.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: srećan put uz S3.
1: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
2: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Moramo da vas upozorimo na jednu stvar. Nova prevara na bankomatima, prevaranti ubacuju papirić u otvor bankomata kako bi kartica ostala zaglavljena kada dižemo pare, jel te? I kada korisnik primeti problem, često ugleda nalepnicu koja je nalepljena na bankomatu sa brojem navodnog servisa.
2: Jasno.
1: Naravno, šta će čovjek prvo da uradi? Pozvaće taj broj jer piše ovo je servis, tražeći pomoć, i broj zapravo pripada tim prevarantima koji se predstavljaju kao da su serviseri, a zapravo nisu. I onda oni pokušavaju da dođu do podataka sa kartice ISA i PIN koda. Šta je sad fora? Znam da kad se to ovako izgovori, zvuči kao, ma ne može meni da se desi, bla, bla, bla i tako dalje. Ali tako je bilo i skoro sa onom WhatsApp prevarom, sa glasanjem i linkovima i tako dalje. I svi mi smo u fazonu, ma da, ne može da se desi, ali svako od nas poznaje makar jednu osobu koja je ipak kliknula na link i unela svoje podatke.
2: Jeste, ali stvar je da su postali toliko dosetljivi da, evo, ovo je varijanta, ono, čak i ako razmišljaš, u tom trenutku ne razmišljaš o prevari. Znaš, ono, kažu ti pozove broj, ti pozoveš broj.
1: Tako je.
2: Tako da, jako je važno da treba da pozovete broj vaše banke ukoliko vam se to desi. Ni jedan drugi. Znači, to što piše na bankomatu, batalite, imate unutar aplikacije ili na sajtu vaš broj banke i sa bankom to direktno rešavajte.
0: Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Da li gutate ili pljujete koštice od trešanja? Sezona je i svuda su, pa se na bosanskom Redditu poteglo ovo pitanje i fora je o tome što su ljudi šokirani postojanjem drugih ljudi koji gutaju koštice od trešanja.
2: Da.
1: Ja sam takođe u timu koji guta i mislila sam da je to opšte prihvaćeno, da je to neka normala. Pa ajde molim vas, samo da se prebrojimo, da vidimo kako nam je brojno stanje po tom pitanju. Nikola, da li ti gutaš ili pljuješ koštice od trešanja?
2: Tamara, mislim da ćeš se razočarati, da ćeš skapirati zapravo da si u baš manjini velikoj. Zato što koštice od trešanja, ne, ni slučajno, nisu ni male toliko, znači njih ispljuneš. Pri tom si jako jednostavno da skineš trešnju sa koštice i da razvojiš. Znači nije ono kao da se drljaš sa lubenicom, razvojim, pa onda gde je, vamo, tamo, čak, ajde, lubenicu, to mogu da progutam, grožđe mogu da progutam, trešnju, ne, mislim, nije ni mala koštica. Kažem, lako se skida sa to meso, a na kraju krajeva kako to izgleda posle u WC-u, razumeš, da me zovu Ninja Mitraljez, brate, jer sam izuništavao svoju WC šolju sa mecima. Bar mi tako deluje. Sad ja ne znam, ajde, moramo da proverimo to sa S3-nacijom, ali mislim da je čak i opasno zbog hemijskog sastava koštice od trešnje da se ona guta.
1: Pa,
2: ako te budem video, inače, pošto sad sam iznenađen, šokiran, ako te budem video da gutaš, bukvalno ću ti reći, aj pojedi i peteljku odmah. Odmah, kad si već tu, pojedi i peteljku, brate. Da, odmah, dve trešnje i peteljku pojedi zajedno sve.
1: Da, ali meni je interesantno što ti tvrdiš da je koštica od trešnje velika koštica. Kao, nije. Velika koštica je od šljive, breskve, kajsije, nektarije, tako.
2: Dobro,
1: ali... I pritom cimanje, znaš, kao jedeš trešnje i pljuckaš. Mnogo veliko cimanje, kao samo je lakše progutati, zar ne?
2: Pa ne znam, ajde da istražimo onda to.
1: Ok, da, moramo da napravimo brojno stanje, tako da ostali javite nam na Viber samo kratko da li gutate ili pljujete koštice od trešanja. Da vidimo procentoma kakvi smo. Verujem da smo mi koji gutamo u manjini, ali ne verujem da je ta manjina toliko mala.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Banatu i Bačkoj na snazi je crveni meteo alarm.
1: Svetsko u Soccer Betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
5: Nova pesma, Miami Band.

0: programu RTS-a. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Da li gutate ili pljujete koštice od trešanja? Sezona je, svuda su, na bosanskom Redditu se potegla ova diskusija i samo ću vam reći da ima dosta ljudi koji zapravo gutaju koštice. Ja sam jedna od njih. Javila nam se Nađa kad su postavili ovo pitanje. Evo što ona kaže.
3: Juče vodili diskusiju u firmi na ovu temu. Ostala sam šokirana kada su trojica kolega rekli da oni jedu koštice ceo život. Ja nisam u toj grupi, definitivno.
2: Ok, i onda kad se izvuče procentualno brojno stanje sa našeg Vibera, 70% naše estrinacije pljuje, dok samo 30% guta.
3: Da, znači da nije to toliko rasprostranjeno koliko si ti možda na početku mislila.
2: Da.
3: Pritom, moram samo da kažem, ni slučajno nemojte da grizete te koštice ili ako vam pukne, onda ih ispljunite obavezno, zato što hemijski sastav unutra može da napravi ozbiljne probleme u telu, čak da proizvede neke toksine koji će vas baš pošteno nabučiti.
2: Dobro, tako da, mislim da niko nije lud.
3: Dok su celovite, pa znam, ali možda greškom tih kako zagrizeš, ne znam ni kako jedete onda trešnje uopšte, iskreno ti bude. Znaš, kao staviš usta i kao šta? Izmrljaš i onda kao progutaš.
2: Da.
3: Da, okej.
2: Okej, možda ima više vas koji pljujete, ali vidite ko je ovde hrabriji. A to smo mi koji spadamo u tih 30% koji zapravo gutaju.
1: Ovo je S3.

0: Srećan put uz S3.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
5: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
6: U Superveru od 26. do 28. juna nektarine kilogram 229,99, do 2. jula svinjska krmenadla kilogram 499, čips sa ukusom morske soli i jabukovog sirćeta Tirels 150 grama 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Dragi moji prijatelji, visok datum, prebrojava se račun, pregledava se za pre svake kupovine, šta uzeti, šta ne uzeti. Čeka se neki novac, uvek se čeka neki novac, ali ako mislite da je vama teško, šta mislite kako je tek Elonu Musku? Do pre samo nedelju dana on je bio trilioner i zbog pada akcija Tesle spao je ispod trilion dolara, sada je nekih 930 milijardi i eto, čovek izgubi danas i gore, sutra si dole, nikad ne znaš šta ti nosi sutra i prosto je mučno ovo, ja sad ne znam kako će se on snaći, da li treba da mu pomognemo nekako nešto, jer ja zamišljam njega sad u ovoj situaciji, znaš kako Elon Musk izgubio par stotina milijardi i sad sedi onako pored svog televizora koji je veličine jednog 150 kvadrata, onako zapalio i sluša Jay-a, ne znaš ti kako imati pa nemati. I onda kad krene on ide, sad ostani i ne idi, kreće suza Elonu Musku, a znamo da ga gađa zato što je čovjek, mislim, ako se ne varam,
2: pa
1: on je iz Like, ali tako.
2: Pa ja sam čula Republika Srpska, nešto se piše.
1: Republike Srpske, da,
2: ako se ne varamo.
1: To je taj potez. Tako da ništa, ne znam šta sad da pokrenemo onu kao fondaciju GoFundMe da se skupi neki, da se skrpi neki dinar za njega. Ja sad ne znam kako će on dalje sa svojim životom, samo evo da mu savjetujemo da se ne oda baš previše, ide vikend, znaš, pa da se ne oda sad porocima za vikend, jer od ponedeljka treba smisliti novi plan kako se vratiti na staro.
2: Dobro, poslaćemo mu samo šta je na akciji ovih dana, gdje, u kojim radnjama, možda mu to znači.
1: Znači će mu svaki
2: dinar je presudan za njega.
1: I jedna preporuka da kupi lubenicu, ako mu se baš jede lubenica, da sačeka još jednu nedelju, dve, da cene padnu. Ipak još nije lubenica na onako najniže mogućem nivou što se tiče cene. Tako da sačekaj, tamo će biti malo zrelije, bit će malo slađe, jel? Eto, to su ti naši savjeti, Elone Masče.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Hey,

Tvoj lifestyle radio. S3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00. Numanović nameštaj, tri salona, dve akcije, popusti do 65%, uhvati prvi letnji talas do 30. juna i dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula, akcije u toku. Više detalja na numanović.com.
6: Danas biram kupaći, telefon silent, kolege, talk to my hand, ja moram danas. A ti?
7: Uključi letnji vibe.
8: Uključi.
7: S3.

0: Ceo svet prati svetsko prvenstvo. BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.

0: novi hit Uroša Živkovića, Pitam te.
1: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te.
2: Tehnomanija, klime na popustu sve do jedne. Iskoristi do 30% popusta samo do 4. jula. Više na tehnomanija.rs.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve je full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
1: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Neve na
2: kolor. Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do desetog minuta, igra tri plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do desetog minuta, opklada tri plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
7: Fantastično.
6: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.

0: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Ajde, brate, pao si, kraj prvo.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu. Samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima. Uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm. U Superveru od 25. juna do 8. jula. Sir Masdamer Paladin kilogram 1449,99. Masline Mix Jumbo Mediterranean kilogram 799. Sladoled čokolada Belle France 1 litar 579,99. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Tehnomanija. Klime na popustu sve do jedne. Iskoristi do 30% popusta samo do 4. jula. Više na tehnomanija.com.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: FM.

0: bitno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
3: Nova pesma Miami Band.

0: pesmu i gledaj spot na YouTube-u Miami Band. Bolesnici.
1: Numanović nameštaj. Tri salona, dve akcije, popusti do 65%. Uhvati prvi letnji talas do 30. juna i dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Akcija je u toku. Više detalja na numanović.com.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3. Mi smo tade.

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063-310-310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
4: Novi hit Uroša Živkovića. Pitam te.
5: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te.

0: da uživaš svakodnevno u letu. Ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Tehnomanija. Klime na popustu sve do jedne. Iskoristi do 30% popusta samo do 4. jula. Više na tehnomanija.rs.
3: Novo na S3.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Nova pesma. Miami Band.

0: Restauriranje kupatila kreće od pločica. Zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala. I ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru. Sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
5: Ne lupa, imam još 15 minuta.
4: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
5: Sudija jeste, Soccerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Draga, jesi li danas za akciju?
8: Bez klime nema šanse.
7: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
8: Dragi, sad može. Vivax akcija.
9: U Superveru od 25. juna do 8. jula. Sir Masdamer Paladin kilogram 1449,99. Masline Mix Jumbo Mediterranean kilogram 799. Sladoled čokolada Bel France 1 litar 579,99. Neodoljive ponude u Superveru.
10: Gde god da uđem, menja se sve.
11: Uključi leto.

0: pola, pola. Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

trending hitovi i samo dobar beat. S3

0: trending hitovi
1: i samo dobar beat.
0: S3.
2: Ja to zavim. Balkaton, reggaeton. Ja.

0: Milina i Dedovina. Super kombin.
1: Prava Milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
2: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska Dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska Dedovina. Drinska Dedovina. Najbliže prirodi.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, Brazil Bet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
6: Jeste li čuli za Octopod Travel?
7: Za Octo... nisam još.
6: Da li ste čuli za Octopod Travel?
7: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
8: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
6: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
9: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
10: Novi hit Uroša Živkovića, Pitam te.
11: Pa mi dođe da pitam te, da pitam te, da pitam te.
10: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Uroš Živković, Pitam te.

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Draga, jesi li danas za akciju?
7: Bez klime, nema šanse.
6: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
4: Kako može jedan da bude tri?
5: Šta radiš ti?
4: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
6: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
4: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
7: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
8: Numanović nameštaj. Tri salona, dve akcije. Popusti do 65%. Uhvati prvi letnji talas do 30. juna. I dom prilagođen svim ukusima do 5. jula. Naruči modele po volji ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Akcija je u toku. Više detalja na numanović.com.
9: Novo na SSG.
10: Ubijam ponos, pali pesno. Stolo se pali, miraš pesno.
11: Marina Visković.

0: Nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: za nas.
1: Tvoj lifestyle radio.
2: S3.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.

0: sata.
1: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
1: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Soccerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.

0: Drina i dedovina. Super kombin.
1: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
2: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
3: Novo na SS3.
4: Kako budeš živ.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: trending hitovi.
1: I samo dobar beat.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi